0: nazdravim u novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

Zaista mi se družimo i ovog jutra između 7 i 11 na talasima najslušanijeg magičnog mag radija. Vjerujem da ste dobro i ovog jutra. Vjerujem da je dosta vas od ovih ranih jutarnjih sati uz talase mag radija ili ti što bi mi rekli na ovim magičnim frekvencijama. Sigurna sam da ćemo se lijepo družiti i ovog četvrtka i kao što rekoh zajedno smo sve do 11 sati. Moje ime je Nela Kojić i provežit ću sa mojim dragim magovcima naredna pa gotovo 4 sata na moje veliko zadovoljstvo. Nastavljamo druženje uz Vesnu Zmijanac. Biće tu još dosta izvođača iz domena kvalitetne narodne muzike. 67 907 907. Eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj za sve vaše muzičke želje i ovog jutra. Još jednom dobro jutro sa talasa Mag Radija.

turističkim centrima. Naravno, kao što rekao, granični prelazi, tunel Sozin, autoput Princeza Ksenija, sve bi to bili neki atraktivni putni pravci i svakako prije kretanja na put neophodno je ono čuveno informisanje o stanju na putevima kako ne biste zapadali u gužvu, mada ukoliko se to i desi, Mag Radio je zaista uvijek tu za vas. Ekipa Mag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima putnicima uz onaj standardni apel da vodite računa i poštujete pravila postavljene saobraćajne signalizacije. Od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da malo više strpljenja i malo više opreza nije na odmet. Mi nastavljamo dalje, 8.37 gotovo. Družimo se sve do 11 sati na talasima najslušanijeg Mag Radija, naravno uz onu kvalitetnu narodnu muziku. U nastavku jedna duetska numera, Mina Kostić i grupa Zana, malo starija numera, sigurna sam da ima fanova ove pjesme. A ja ti želim da uživaš i da ostaneš uz Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

nazdravimo novim ljubavima. Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo. Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i

0: Ljetnja pravila.
1: Tragovi u pijesku. Na odmoru želimo da ostavimo trag. Neka to budu tragovi stopala u pijesku, a ne opušci, plastika i ambalaža. Priroda će nam biti zahvalna već pri narednoj šetnji.
0: Ljetnja pravila.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Dejan Matić i Golubica, družimo se kroz ovu lijepu narodnu muziku, izbor najvećih hitova, Golubica, dakle Dejan Matić, jedan od njegovih hitova, sutra će nam malo temperatura pasti, što je i dobro, do nekih 36 dnevni maksimum. Družimo se kroz neke interesantne priče, četvrtak, eto sutra nam je tu i petak, napomena da kao i svakog petka imamo na poklon dvije karte za film Po želji, tako da eto prilike da i sutra budete u svoj omiljeni magični radio i da na poklon dobijete karte za bioskop. U suštini klincima je recimo negdje to omiljena zabava i evo ovih dana je i Spider-Man vrlo aktuelan, tako da vjerujem da će možda baš od vas i tražiti da ih vodite da gledaju ovo filmsko ostvarenje. Slušajte nas jutra. I u nastavku neke zanimljive priče, inače je dan ljevorukih, tako da u narednom satu ti malo pričam i na tu temu. Sve po starom, Aleksandra Prijović, pa onda i Haris Džinović, a onda i hit Sinana Sakića. Samo najveći hitovi na talasu magičnog radija. Još jednom svima koji ste uz nas, želim dobar i ugodan dan.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust Ju Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.
7: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljetnja pravila.
1: Tragovi u pijesku. Na odmoru želimo da ostavimo trag. Neka to budu tragovi stopala u pijesku, a ne opušci, plastika i ambalaža. Priroda će nam biti zahvalna već pri narednoj šetnji.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: dimne, ja čašu podigne.
1: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
2: Ko bi rekao čuda da se dese?
1: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka falano.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.